Javio sam, žena koju znam, a u glavi talasi. Ljubav teška, kao teška reč, zar ovo nismo

I evo još jednog pozdrava sa 101.5 mesta, samo da kažemo da je na snazi upozorenje da se ne pale vatre na otvorenom prostoru, odnosno požari mogu da naprave mnogo štete, a sa druge strane očekuje nas i danas dugotrajan, odnosno očekuje nas i danas temperatura vazduha koja će biti iznad granica prosječnih vrednosti, tako da eto, ako možete da se zaštitite na bilo koji način, to uradite, da ne pregorite na suncu.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdravi iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Tokom sezone godišnjih odmora i pojačanih putovanja, vikendom se beleži i najveći intenzitet saobraćaja na autoputevima, magistralnim putnim pravcima i graničnim prelazima. A ovaj vikend, prvi u avgustu, obeležeći nova velika smena turista, pa se očekuje i dodatno opterećenje na najfrekventnijim deonicama. U ovakvim okolnostima svaki zastoj izazvan saobraćajnom nezgodom ili radovima na putu može dovesti do formiranja dužih kolona i usporenog saobraćaja, a što može produžavati vrijeme putovanja. Duža vožnja po veoma visokim temperaturama, kakve nas očekuju i danas, povećavaju rizik od grešaka za volanom, zbog čega je važno na put krenuti odmoran, praviti redovne pauze i dosledno poštovati saobraćajne propise. Kako bi izbjegli višesatna zadržavanja na graničnim prijelazima, savjetujemo korišćenje manjih, alternativnih prijelaza. Sa Hrvatskom možete koristiti Sot, Ljubu ili Bačku Palanku, sa Mađarskom Bačke Vinograde, Horgoš 2 i Bački Breg. Sa Bugarskom su vam na raspolaganju prijelazi Strezimirovci i Vrška Čuka, dok alternativu Preševu sa Severnom Makedonijom možete koristiti granični prijelaz Prohor Pčinjski. Svi ovi manji prijelazi rade non-stop po 24 časa i namijenjeni su isključivo putničkim vozilima. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na graničnom prelazu Horgoš na ulasku u našu zemlju čeka se oko 60 minuta. Na graničnom prelazu Gradina na izlazu iz zemlje na putničkim terminalima čeka se također oko sat vremena, puna je međuzona, pa je ukupno vrijeme zadržavanja duže. Kolona vozila je na ulazu u našu zemlju i na graničnom prelazu Batrovci, kao i na graničnom prelazu Preševo na izlazu iz zemlje. Ovako pojačan saobraćaj donosi usporenu vožnju na mestima gdje su započeti radovi, a Putevi Srbije podsjećaju na radove kojih ima na Mokroluškom brdu na ulasku u Beograd iz smera Niša između Petlje Lasta i Bubanj Potok. Svakog dana od 7 do 18 časova zatvorene krajnja desna traka, dok se saobraćaj odvija slobodnim trakama. A za pomoć na putu ili savjet iz oblasti saobraćaja, naš operativni centar i broj 1987 su vam uvijek na raspolaganju. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.

0: Automoto Savez Srbije.
1: Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Tokom sezone godišnjih odmora i pojačanih putovanja, vikendom se beleži najveći intenzitet saobraćaja na autoputevima, magistralnim putnim pravcima i graničnim prelazima. A ovaj vikend, 1. u avgustu, obeležeći nova velika smena turista, pa se očekuje dodatno opterećenje na najfrekventnijim deonicama. U ovakvim okolnostima svaki zastoj izazvan saobraćajnom nezgodom ili radovima na putu može dovesti do formiranja dužih kolona i usporenog saobraćaja, a što može produžavati vrijeme putovanja. Duža vožnja po veoma visokim temperaturama, kakve nas očekuju i danas, povećavaju rizik od grešaka za volanom, zbog čega je važno na put krenuti odmoran, praviti redovne pauze i dosledno poštovati saobraćajne propise. Kako bi izbjegli višesatna zadržavanja na graničnim prijelazima, savjetujemo korišćenje manjih alternativnih prijelaza. Sa Hrvatskom možete koristiti Sot, Ljubu ili Bačku Palanku, sa Mađarskom Bačke Vinograde, Horgoš 2 i Bački Breg. Sa Bugarskom su vam na raspolaganju prijelazi Strezimirovci i Vrška Čuka, dok alternativu Preševu sa Severnom Makedonijom možete koristiti granični prijelaz Prohorčinski. Svi ovi manji prijelazi rade non stop po 24 časa i namijenjeni su isključivo putničkim vozilima. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na graničnom prelazu Horgoš na ulasku u našu zemlju čeka se oko 60 minuta. Na graničnom prelazu Gradina na izlazu iz zemlje na putničkim terminalima čeka se također oko sat vremena, puna je međuzona pa je ukupno vrijeme zadržavanja duže. Kolona vozila je na ulazu u našu zemlju i na graničnom prelazu Batrovci kao i na graničnom prelazu Preševo na izlazu iz zemlje. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Tamara Ninić i mi svim vozačima želimo srećan i ugodan put.

0: Srbija.
1: Dijana Ćuprija.
2: 035-847-7977.
1: obuća.dijana.com.
3: Šta kažete na to da se malo zabavite?
4: Preporučujemo karting stazu Karting centra Jagodina, jer zabava je ove godine na točkovima naših vozila. Za mlade vozače ili one malo iskusnije, brzina kao zabava na profi stazi je ono što sve pokreće. Preporučujemo proslavu rođendana, team building takmičenja, školu mladih vozača ili noćne vožnje. Otvoreni smo za sve predloge. 069 66 55 66. Karting centar Jagodina.